0: keplengan makin ditiang naginge. Nah cara SDU puniki inggih didang saning wacinin sareng sang penegas
1: ngojak.

kalau punika raris ide sang Duryodana punika inggih mangen ike.

0: Nggih, pidam-dami rikala wengi punika.
1: Sekananing wang dadaken.